Hei, Akashvani Aizol, FM zo e zapoin pasariya changa puan chua ani. Dar khat le amini som nga ani a zairi moi hun kan mang ho do na nga tin. Kan segmento ber te ni to a su vang chuan ngay thadu ten. Milo ngay thak pui le cheo do rin kan som ngal buk cheo ni. Tun chum zairi moi hun a chuan si van la lo male. H ram than zuali te zai kan ngay thadu na nga. Masabere tan chapari zun ti in bulkan chana nga si vana loma na ron sa doona ay lahi tu na FM zawe zapo in pasariya law liang lu zong zong te in zavai tan karon klansak vik ceo ni o chapari zun ti lahi law ngay thang u.